0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.
4: Studio M

9 časova i jedna minutica. Dobro vam jutro. Jedno lijepo jutro u našem malom gradu, tako će, nadam se, ostati i cijelo ovo jutro, da možemo bar uživati ovim jutarnjim časovima, jer popodnevni baš puno toga neće obećavati. Sa dobrim raspoloženjem, sa dobrom muzikom i danas smo mi tu sa vama. Želimo vam jedan ugodan, lijep, prijatan dan, uspješan na svim mogućim poljima koje zamislite i da svaku svoju željicu danas ostvarite. Bilo bi, jel da, lijepo. E sad, sa vama i danas Suzana, a za sve vas naravno i danas dovoljno dobre muzike. Šta ćemo svirati danas? Pa dobro što se nađe tu na listi, ima svega i svačega, ali ja sam opet za ove malo brže ritmove, pa ćemo malo po koji duet poslušati jutros i tako, redom. Biće to svega. Dobro vam jutro.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Kupuj u Kortu bez briga, možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

Evo nas i sa našom rubrikom dnevnog horoskopa, dragi moji slušalci, udobno se smjestite. E sad oni neodoljivi ovnovi na samom početku, vi ste napravili plan aktivnosti, ali je vjerovatno da ćete morati da ga mijenjate u hodu. Mnoštvo sitnih obaveza koje morate završiti u najkraćem roku, osoba koju ste upoznali preko segmenta prijatelja pokazuje veliko interesovanje za vas. Bik, imate osjećaj da nikada nećete uspjeti da pokrenete neke poslovne situacije. S druge strane, nemate namjeru da odustanete i svjesni ste da su vaši planovi dobri. Samo polako, kolega vam se udvara, ali trenutno niste nešto naročito zainteresovani za to. Blizanci, ne primjećujete da pravite greške i propuste, nastavljate da funkcionišete po starim obrascima, preispitajte dobro način na koji radite, jer odličan moment za kontakte preko društvenih mreža, izlazak prijatelja, jedna priča se može i pokrenuti. Rak, danas ste u šućmurastom raspoloženju, ništa vam se ne radi i samo nekako otaljavate sve od sebe, neraspoloženi ste zato što još uvijek nema realizacije onih pitanja koje su vama bitna. Bolje funkcionišete u emotivnom segmentu, tu vas čekaju prijatni trenuci. Lav, ne dopadaju vam se neke situacije u poslu, ipak trenutno ne možete uraditi ništa konkretnije po tom pitanju osim pratiti situaciju. Blaga nervoza zbog toga što vas saradnici požuruju, odličan dan da isplanirate lijepa dešavanja sa voljenom osobom. Djevica, dan kada ne trebate da propustite sebi, nemojte dozvoliti da budete neaktivni. Potrebno je da se maksimalno angažujete jer možete bez velike muke preokrenuti poslovne situacije u svoju korist. Divni i romantični momenti sa voljenom osobom. Vaga, energija dana vam baš i ne odgovara, teško se fokusirate na obaveze, nekako ćete jedva čekati da izađete sa posla i da malo odahnete. Zato emotivni segment nudi izvanredne mogućnosti od novih poznanstava, flerta, zanimljivih ljudi koji vas okružuju. Skorpija, sve ono što niste završili ovih dana spakovat ćete u par sati posla i konačno staviti tačku na neke obaveze. Dan ogromne energije, iskoristite ga na najbolji mogući način i u poslovnom, a i u emotivnom segmentu. Možete ostvariti što god poželite, potrebno je samo da se malo pokrenete. Strijelac, odlične mogućnosti da napravite značajnije korake u jednoj saradnji. Situacija neće biti lagana, ali ćete imati uspjeha. Zabrinutost zbog troškova vezanih za kuću. Potrebno je da budete otvoreni u komunikaciji sa nekim ko vam je vrlo drag. Jarac, možda ste već umorni od pokušaja da ostvarite komunikaciju sa jednom osobom koja vam je potrebna u poslu, ipak to ne znači da biste trebali da odustanete, samo promijenite pristup. Partner je nedefinisan po nekim pitanjima i to vama smeta. Vodolija, informacije koje ste očekivali konačno stižu do vas, ali ste pomalo zbunjeni jer niste sigurni kako dalje da postupite. Nećete biti u potpunosti zadovoljni odvijanjem situacija. Niste sigurni kakav utisak ste ostavili u kontaktu sa osobom za koju ste zainteresovani. I na kraju to su ribe, potreba da se više aktivirate u poslu je izuzetno jaka i ipak postoji mogućnost sitnih grešaka, pa dobro provjerite sve ono što radite. Moguće je da će rezultati biti polovični, veliki emotivni zanos i romantika su prisutni u kontaktu sa voljenom osobom. E sad možemo naravno vratiti se našoj listici, tamo je jedna lijepa pjesma Darka Lazića, idemo je zajedno poslušati.

0: Slušajte Studio M i družite se sa Suzanom. Sa Suzanom.
1: Jubilarno 70. izdanje Eurovizije biće održano 12., 14. i 16. maja u Beču, a slogan ovogodišnjeg izdanja takmičenja glasi Ujedinjeni muzikom u srcu Evrope. Večeras 12. maja u okviru prvog polufinala izlaze Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Italija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Njemačka, Belgija, Litvanija, San Marino, Poljska i Srbija. Drugo polufinale biće održano u četvrtak 14. maja, nastupit će Bugarska, Azerbejdžan, Rumunija, Luksemburg, Češka, Francuska, Jermenija, Švajcarska, Kipar, Austrija, Letonija, Danska, Australija, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Malta i Norveška. Veliko finale zakazano je za subotu 16. maja. Favoriti su, kako se sudi prema kladionicama, ova Eurovizija ima svog favorita, a to je Finska. Da li će biti tako, vidjet ćemo sve 16. maja. Kada je riječ o zemljama regiona, Hrvatska se trenutno nalazi na 14. mjestu, Srbija zauzima 21. Crna Gora na predzadnjem, odnosno 34. Prema procjenama kladionica, najmanje šansi za pobjedu ima Azerbejdžan. Svakako pratite ukoliko volite naravno i ovu Euroviziju. I ko bi mogao da bude pobjednik, jedna zemlja je ta koja ubjedljivo za sada vodi, a to je naravno Finska. Sve će se tačnije znati kada bude bilo veliko finale u subotu 16. maja.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Otvoren Jahorina ekonomski forum. Na Jahorini danas zvanično otvoren Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast. Zapadni Balkan danas ima izbor da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ljudi ili će biti pak region koji se gradi na ekonomiji zasnovanoj na znanju, tehnologijama i održivim resursima, rekao je danas.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Marketing.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flexkredit, novac za sve.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usne si mi dala.